0: щастя за іскреност. Без какавосного пробіотика ні без карбного допуста. Зато спакирай Linex Forte и уживай у полетію.
1: Пред упорабо натанчно приберите наводило. Отвіганню і нежелених учинків се посвятуйте з дроником или з фармацевтом.
2: Акція тидна у Euroспіно. От 2 до 8 юля. Гель за вице школько. 1 літр ле 1 євро і 19 центів. Ін розмащували звонів лимона у розпоршилю 1 літр ле 1 євро і 15 центів. То є пам'ятний накуп. Euroспін.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov domov.